0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Miro,
4: ya?
3: Jere sabesha shifo shidlobon?
4: Ja.
3: E então?
4: Já chopei para todos aqui no grupo.
3: Já. E os vídeos?
4: Também.
3: Todos.
4: Todinhos.
3: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
4: Na minha rede é assim, papá. 5G.
3: Não pagas mais por isso.
4: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
5: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Se quiser gráfico samba para um dog até 11 horas na minuto, então 11, 5 minutos, muito e a Moçambique não fazia tatu e a Moçanga de Gazeta, da Luga e a Kimani, da Tunai Guasuku e Areiro de Matatu, Tare Kumnane, Moise, Wakenda, Macau, Alfumbiri, na Shirini, na Cita. Na Sampa, se quiser de tu carabista com os crisanganos, aquilo aí na Saku, que Sampa, até 11 horas na minuto, como participa com os crisabares da mãe, Zacab Delgado, Luga e a Kimani.
2: Saúde e vida. Saúde e vida. Sikrizaji rafiketu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu. Mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria. Sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya. Bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ukumnyowane seyo sawaje ririhani seye mwa kushalanyo wi saovoki wa mpira okaleke wapama ni yawo eni ekale useranyo ekaleke no ni ovoka mpira worere la wona
1: respeito e espírito desportivo implementarem as lições aqui aprendidas e partilharem as experiências.
0: Ohima Owira, mpanta wa usihiwa yawo eri ma treinador a curso nível C, mpanta wa Confederação Africana ya Futebol, na mwemelela a mtokwene a Juventude Emprego ni Desporto Antônio Francisco. Ohima arikiwi yawa usenre apanya miruku saseyo eniraya ruhike mholo sa futebol o provincia.
2: Apelar a partilha do gosto pelo futebol.
0: Ni miruku seneseya muhihie rerevava. Murowe mavarele miteko yawi mpanda wa futebol aroweke mholo. Titu enkwelea wira yale anapajeriha wi ena usera sa ovoka mpira wa futebol envoke ke mpira morerela ni masana sene
2: tudo o que aprendemos a fazer e fazer diferente
0: omanle munihikunana na mrungu osomi wa matrenador aniversé mpanda wa kafi o provincia yoniasa yao ya kalele mpanda miloko mili nuwa araro o kumelela mu distrito yo marupa o mandimba o lagu o mavagu ni valishinga va mulumanyo ni Maria Fazenda.
3: Woko tavo wa yele na ra huna wenrona wanyono ntoko miselo sa komanda we province ya sesesa otawe la po ya Mozambique garuhi weni sito iteshera o makinani abilu ni woni tola lenye monsenra de Mozambique. Asante.

0: ndriva mudana na Julio ni waganya alipodhidiwa mtakova mvo Kampiria sa province ya Zambezia yanidho area ni corona ferroviaria stadia la bachwapo omala wasumana ola obokiwa Kampiria nidho obokiwa kwasa kwasa yola mayate meli yate ni moha omkuba MEM akende ni corona academia so protection bachwapo ferroviario akende ni corona majeje omkuba wa mpili wa kingi wa mkuba o manleni wa vota wa nikuru na emi mpili ya moha vataka nikuru na akademia soa protesan vachuapo majeje okuma mkuba na wabaisita diela vachuapo avota nikuru na ferroviari mpili ya moha hei hava ni nivarema nira wa emela wa makuru moses ya namvoka mpili ya ula awadha adha omvolo wele mpili ya viri para we ni mvolo wele musa mbola makowo wewe na makura la erihala majeje mkuba mpuro wapachira ni mpurelo mitanu na miraru emi mpuro wanawili ni mpurelo mitanu na mili akademia soa portesao mpuro waneraru ni mpurelo miraru ni ferroviario mpuro wakuchula wanesese ni mpurelo mili anjuli obatardi kotama la weme rilo cha mikrofoni waradi msambiki momona mpiro vokingu yete na ferroviario kwasa kwasa wala
1: gomona
0: kodula we mwavulongo tanene ate mvulongwe mlojaka ele mwondoki anyu mwa vantho manera mwntiviliu anyu ni koro na ferroviario mwi ferro ferro etu hiyo heno hiyo ni mwano
1: Buatare na miyuwa, buatare ashutene aludhvili wa mpira, buatare elapu yotene lia Msambiki. Eleo we ferro, ferro e ferro. Potu perderi, potu kanyari kundunua ferro. Nthina luha ni hiya. Mwifwa mchuvate vao, ampa vaya volu wavo, e wiyeria. Mpene ni mtama. Entame, nkale mpao. Hiyo potu perderi na majeje. Mai kundinua no ferroviario.
0: Mas em que ano ele moro a hala monhei ampira olo vokingue yeto na ferroviario.
1: Aiva om sukanri pama dulo kanyandri. We po du wize no polo mui hayo pola o hi kanyandri om sukanri pama. Entao para be
0: para un crollo che ambarria caere o lo che José Mourinho trenador vanno reno Real Madrid ori statistiche para filosofo ciò che interessa è marcar gol.
1: Sì. Noi non potemmo arrangiare altra maniera di fazer quando non marcamo un gol. E lo ho e hanin hanerano. Io posso tu pela valle quando non per no hanin marcar gol.
0: Ma capama wa
1: ku mi e no hawe chuvo. O che si chiaro pare un bombo le hambalizani. Na ngurere yahu
0: akwa mko kamwe parabes
1: na okirikira leki parapemba jeje oni vota o kanyari o chukine lekene raga kilo jetila achwalo mkhupa ya chuna dhivale wimajeje emi emi legend

0: rua
1: nyemunkhola wa emerela we makhuru meli ni emele province ya Zambezia tomkhupa
0: tomkhupa
1: hakumvoma lampia
0: hakumvoma la masenone ya uita mkhupa len la owa il ohalle kavin hiyo
1: pia pili
0: hanle para ferroviario i viate pili to do hanle yo la pili ula ni mkanyandri ni mkanyare 6 punto
1: mas na terre mili no kala 8 pontos
0: inna khonela
1: poti wa khonela i mwi ngurene phama i mwi o makuchwe lo ampiria o kuchula ferroviario avo thani khurna emi emi
0: ah inna khonele na khonele kari e khala ni khala kari elo
1: porque hin duanya to poti emi emi vo thani majeje quarta fera o hoito poti majeje vo narmano emi emi poto vo tiwa ni ferroviario no murun konorwa ni kumnanya
0: wenya kinenya masi kinenya ni kurdo otene
1: para nyu ano ya sta decidido
0: nso morera non e oraji ni pajira karo are kim pajira adno na wi ha e fesha ele o thivela agora a he pajende to winiwa erkunu achokena alena e ago bala le roaka an roaya tinni tamben na tamelo ntho o diva
1: mas yo khala american ne bo baba o mara baba lo pa tene yo ko empire mpaka hen haba yo khala monna ne american ne
0: american ne bo rai o pa tere ya wene akunya beno principio o pa tere ya wene e pa tere ya karo primero ya khala o a juga tore a qualidade no o ferroviario ya khala o a juga tore o rera wa vota tiao akinao agora ele iria enxugar mais com ele mararo até morrer inteiro logo logo persa maga que na na wana ataque um chulo roa um já ia na roa já não ia chugar do repala lá logo logo a conchar na amira vai ali no ona eu me viri viri viri viri viri tá a conchar e haia continuamos som chugar bola hagaria de idade ina mukanyari ade hanoni kanyandren kale le le levele
1: ta mun kolegla we achu munana ri hekani
0: ye dire sao ya dire sao temna nari emna nari had dire sao emna nari ha dire sao akorra mo han hanrera kavu manera
1: vano wan piriola of o kingwe heva mo so sabwe to bavo wa kwe e kwa he no ran atumna halawmi mada de manra phama o o wato kola mita kusani.
0: Ya re mkhala wi ijuse ne idha kuma mpolo sani mwaka. Ngari yungi ni mmotari. E forma ya ashukadori. Porque nue interesa okala ashukadori akani. Na interesa okala ashukadori wia hanlimwa ikorwa na interesa. Kisi interesa e ashukadori kisikonyese joku. Que conhece jogar.
1: Monoja pama pama uma patera, me chile virka ne uma paterero. Ora, e patero tere inara. Masoka tere a pama pama ho goga a hudele ni kuru ne anada. E pa hina na ikoroa. Buruma masoka tere. E goga widi wili, e goga vamos ni moro tere inara. E vinde ve loku loku, tere na tere na tu haka. Ena mutu mi havo to. Zula na pa havo. Andra mo kina ku. Ye yo, teru heva we ni kuru ne nhemela pama.
0: Oni patiha. Yele lo yoro yoro elo nipati. Yele lo yoro elo nipati. Yo hani kari hi hali. Nam kala ternatore am chawin hedi ao he anum kul phar ternatore um lelu ayo e.
1: Ya wen
0: chwa ka ba huwa fo chwa uitha dire manera. A chwala han le wale yan hu dia um mapur sore ha ya no seke. Ka ma ab ternatore
1: ya. Ya ri na ekipa beto.
0: Agora.
1: Eri webule ndo.
0: Ya ri ekipa be. Agora mwanene zulu. Avinha aba não pode não sei que avinha agora hine ni akul para jogador não é jogador nem kul para adireça o ten reno e tudo ida do ikala pama o mbaba jerero
1: akwaya na hala we so se pama para mwa kwa e wore o jinja hoye
0: a twala haniwa tin lo jona achu na haniwa nin chuna na wona anyaya wera mwa kwa.
1: Okay, odi moja mri kwa dilomo arikwe le mama na mpiria bo masi ya hanle sa wanyuano muvandanyi mpiria ne ole motena bako mala wawe ya hanle wani kurna ferroviario tehe ni monanyi efile na rivale
0: sober di jogo.

0: Agora estou a exigir o que tinha dado me hanara e busou a mim e o enrujo ele não ganhou nenhuma. Nem eu conheço o que me dela, caribou.
1: Nihuku ni so kumerela. Ulelo mahiku aneta muloko ni masheshe. Mweri wa Setembro. Nihiku ntokona no ulelo muloko ni masheshe mweri wa Setembro. Mwaka wa 1990 yu. ANC. E Congresso Nacional Africano. Ni inkata. Tuwa kwerentaya epapelo emosa ya muretele. Siso uireliwaka. Okuma lihiwa maleleyo. Nave muretele. Wa ipartitu ya sopili. Wakati yowo, mwaka 1990 yu, wahoni wawira, sakamusakamusa saikoto sona na ya, na vesa puhenri wakatiri ya yaka ya imusa, wahona na ya upwete ya, watu anjene, ilapo yu Afrika Tsuru. Ya vikana, ikonto bili atwene upwete ya, mwaka wikoto sona na ya, wa ipartitu ya sopili.